90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så ligger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team. Og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

vi i gang med Ole Stubbos, og det var vi i selskab med Kim og Hallo, fødselsdagsvals til Mona. Jeg fortsætter med Steven Wood sammen med Anna Wood i Let It Be Me.

der kommer en god en fra Dresinebanden, der går altid både tilbage. Og derefter kommer det et italiensk medley med Graziano, Donna Felicita, Ti Amo og Mamma Maria.

Vi skal have svenske toner. Det er Lasse Sigfridsson, der vil synge nummer Den tid vi behøver. Og derefter er det Fernando Express med Grisis Sommer.

Vi skal til noget ganske andet. Vi skal lytte til Leonard Bros Band med Rocky Road Blues. Og derefter er det Simon Kaiser med Viva La Vida.

det var, hvad jeg havde at byde på i den her udgang af Ole Stjøbrugs. Gør klar til en lidt countrymusik her om lidt. Jeg slutter med Bee Gees og så The Only Love. Og med dem, vi skal fortsætte god dag med Midtfjord Radio og på genlyt lige om lidt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Det var Dual Mesh Day her forever, og vi fortsætter denne uge her også med en af kunstnere, der startede med J i countrytiden. Så vi fortsætter med Jim Van Fleet, Redneck Rivera, og derefter bliver det Jimmy Wayne sammen med Whitney Duncan i nummeret Just Knowing You Love Me.

Det var, hvad jeg havde bedt på i denne udgave af country-temen, der jeg skulle være med Joe D. Messina, og så nummeret That's Good. Dermed vil jeg ønske jer fortsat god dag med lokalradioen. Tak for nu, og på genlyt til mere country-toner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Maju. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passet 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet for i formiddag er frem til klokken 11, så kvisser vi 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15. Og imens kan I lytte til Radio 19.15.00 er Midtjord Radio tilbage igen. Vi begynder med at quizze, og vi begynder også med et stykke musik. Alberte tænder på et kys, og studievært i formiddag, Marianne Rosenborg.

Og første stykke musik i quizzen, det var Alberte med Tænder på et kys. Så skal vi i gang med at quizze, og vi begynder i dyreverden. Og det er som så, hvad er det mest populære navn, som danske katte fik i 2023? Nu går vi nogle år tilbage, det skifter jo noget. Men i 23, der var et meget populært navn til katte. Var det A. Felix, 2. Luna eller C. Simba?

0: Ja, har du godt bud, Inger?
1: Ja, Simba.
0: Simba, ja. Netop. Det er et meget populært navn. I det år, ja. I hvert fald.
1: Ja.
0: Det er godt. Hej, John.
1: Ja.
0: Ja, Simba. De har så mange kælenavne, de kære katte. Hvad er vi så kommet til her? Skal vi se, vi skal længere ned. Ja, nu skal vi over i medicinverden. Hvad hedder Novo Nordisk medicin til behandling af diabetes? Diabetes 2. Er det Wegovy, er det Olympic, eller er det Anna Sand?

0: Ja, Inger, er godt bud på den medicin?
1: Jamen, jeg tror, det er etteren.
0: Du tror, det er etteren. Nu skal jeg se rigtigt. Nej, der prøver jeg igen.
1: Ja, det er i orden. Ej.

0: Nå, Inger, hvad siger du?
1: Jeg siger
0: 2'eren. Så siger du 2, det er rigtig olympik. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, og så kan jeg ikke være med mere i dag, så du må en rigtig god dag.
0: Ja, lige måde at hygge jer.
1: Ja, jo, tak for det.
0: Ja, olympik, ja. Så skal vi over i en helt anden verden. Hvilken dansk sangerinde er kendt for nummeret 12 dage? Altså, hvilken dansk sangerinde er kendt for nummeret 12 dage? Altså en sang. Er det Medina? Er det Stine Bramsen? Eller er det, som der står længere ned, Drew Shane? Altså, hvilken dansk sangerinde er kendt for nummeret 12 dage? Er det A. Medina? B. Stine Bramsen? Eller, hvad står der, Drew Shane, mor?

0: Nå, Inge-Lise, hvad siger du?
1: Jeg tror, det er Medina.
0: Du tror, det er Medina, ja. Det bliver hun glad for.
1: Det var godt.
0: Ja, det er Medina. Så skal vi over i noget helt andet. Navnet på den meget populære kinesiske online-markedsplads er hvilken? Altså navnet på den meget populære kinesiske online-markedsplads. Hvad er navnet på det? Er det A, er det Temu? B, er det... Nu skal jeg lige se efter. Woki? Eller C, er det Senki? Altså navnet på den populære kinesiske online-markedsplads er navnet A, Temu? Eller Temu selvfølgelig. Eller B, Woki? Eller C, Senki?

0: Nollis, har du et godt bud?
1: Ja, Timo.
0: Det er Timo, ja. Ja. Jeg kommer på en, hvad det hedder, Fynsgadecenter. De snakker alle sammen om Timo, Timo, Timo.
1: Jamen, det gør alle folk. De snakker om Timo. Det har vi fået på Timo.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, Timo, Timo, ja. Skidt med det. Det er deres interesse. Vi tager det næste, og det er, nu er det hele jo så fint ude på markeren. Der er masser af kornsorter. Så hvad er den mest dyrkede kornsort i Danmark? Er det A. byg, B. ro eller C. havre? Altså, hvad er den mest dyrkede kornsort i Danmark? Er det A. byg, B. ro eller C. havre?

0: Nå, Inge-Lise, er godt bud på, hvad de har dyrket?
1: Ja, jeg
0: prøver
1: med byg.
0: Jamen, ved du hvad, det står også her. Kryds mere.
1: Det var heldigt.
0: Ja, det var bare at se. Du vidste det godt. Ja, så skal vi have anderledes stykke musik. Kiss og sådan, rock i synagogen. Ja, det er overstået, så vi prøver noget andet.

Det var Kis og Søren med Rock i synagogen. Vi rocker videre i quizzen, og så skal vi over i det søde hjørne. Danskerne har snart i over 100 år kunne spise den populære chokolade Guldbar. Hvilke firma er det fra? Altså, hvilke firma er chokoladen Guldbar fra? Hvilke firma? Er det A. Anton Berg? B. Er det Toms? Eller C. Er det fra Galler og Jessen? Anton Berg, Toms eller Galler og Jessen?

0: Ja, Lis, jeg er godt bud på, hvem der producerer det.
1: Toms.
0: Toms, ja. Nu tror de, jeg med at flytte til andet land. Så...
1: Ja,
0: så de vil også til Polen.
1: Jeg ved ikke, ja, hvorfor ikke?
0: Jeg ved ikke, om de så gør... Om de så gør... Ja, sådan er det samtidig med, at vores virksomheder, de flytter ud af landet. Nå, det er godt nok ikke vinterolympiade i øjeblikket, men derfor kan vi godt tage den, der står her. Curlingstenene, som bruges ved de olympiske lege, fremstilles udelukkende i... A. Skotland, B. i Canada eller C. USA. De curlingsten, man bruger, når vi ser curling, er de produceret i Skotland, Canada eller USA?

0: Ja, Lis, hvad siger Inge-Lise, hvad siger du til det?
1: Jeg tror, det er Skotland.
0: Du tror, det er Skotland? Hvad er det?
1: Ja.
0: De er gode til at smide med sten derovre.
1: Ja.
0: Oh, i hvert fald til curling.
1: Jeg fik
0: mig
1: til at tænke på.
0: Ja, det er opfundet over, og de producerer dem også selv.
1: Ja, ja, det var nemlig det, jeg kunne huske.
0: Ja, det var over i sportens verden. Skal vi så se, hvad vi skal over i den her gang? Skal vi over i madverden? Hvad er nationalretten i Ungarn? Er det A, frityrestegt fladbrød, B, fyldte kålblade, C, gulassuppe? Altså, hvad er nationalretten i Ungarn? Frityrestegt fladbrød, fyldte kålblade eller gulassuppe?

Ja, men så afslører jeg dig, det er guldersuppen. Der er deres nationalret. Så kan vi tage det næste. Vi går over i politikernes verden. Hvad hedder Enhedslistens gruppeformand i Folketinget? Nu er der jo gang i en i øjeblikket. Hvad hedder Enhedslistens gruppeformand i Folketinget? Hedder han Palle Dragsted? Hedder han Peter Vepslund? Eller hedder det Trine Magt? Altså, Enhedslistens ordfører, er det Palle Dragsted? Er det Peter Vepslund? Eller er det Trine Magt?

0: Nå, Marianne, er jeg godt bud?
1: Ja, jeg har Trine Mack.
0: Fuldstændig rigtigt. Det overrasker også mig, der jeg havde regnet med, at det var ham, Palle, Palle der.
1: Ja, men vidste man godt, det var Trine.
0: Ja, ja, det er godt nok. Helt i orden. Du får også grus. Ja, det var netop, som der blev sagt. Trine Mack. Nå, kan jeg nu lige få befriet dem her, så kan vi komme til. PlayStation er et populært spillekonsol. Det ejes af hvilke firma? Altså PlayStation, det er et populært spillekonsol, og det er ejet og produceret af hvilke firma? Er det A, Sony? Er det B, Nintendo? Eller C, er det Apple? Er det Sony? Er det Nintendo? Eller er det Apple?

0: Nå, har du et godt bud, Inge-Lise?
1: Jeg prøver med Sony.
0: Med Sony? Hvad er det?
1: Ja.
0: De bliver smadret. Du bliver smadret populære. Og du, du, kan spille, du kan spille videre.
1: Tak for det.
0: Ja, det var så langt. Og så skal vi se, om der er mere på den side her. Ellers så snupper vi et stykke musik. Lad os prøve at se, hvad vi har mere her. Skulle vi være igennem den her? Ja, har vi. Vi må også lige tage den næste her. Lambada er en pardans, som menes at have oprindelse i hvilket land? Altså dansen Lambada er den oprindelig fra Cuba, Brasilien eller Mexico?

0: Nå, Marianne, hvor har vi det fra, tror du?
1: Jamen, jeg dansede lidt lambada her i pinsen her.
0: Oh, da, da, da, da.
1: Den er fra Brasilien.
0: Brasilien, ja. Det er ikke bare samba, de laver også lambada.
1: De har også
0: lambada, ja. Det er også helt i orden. Du får en kryds med.
1: Tak.
0: Ja, og så skal vi lytte til Finn Lund, Hvorfor gå og drømme?

Det var Finland, vi lyttede til. Hvorfor gå og drømme? Og så fik jeg fat i det papir, hvor der er nogle flere spørgsmål. Hvilken sportsgren spilles der normalt på anlægget Roland Garros? Altså, hvilken sportsgren spilles der normalt på anlægget Roland Garros? Er det A, tennis, B, håndbold eller C, fodbold?

0: Ja, Kim, har du godt bud på, hvad der sker der?
1: Der spiller de tennis.
0: Tennis, ja. De skal snart se i gang. Ja, ja. De, ja, de er i gang, er de ikke? Jeg tror nok, de er i gang med at spille der.
1: Jo, det passer nok.
0: Ja, det er godt. Det er fuldstændig rigtigt. De spiller tennis.
1: Ja.
0: Du får også kryds. Ja. Ja, de er vist i gang allerede på det anlæg der. Det var vist rigtigt. Og så skal vi have fat i det næste. Og det er den første Fanta fra Coca-Cola Company. Så dagens lys første gang i 1940 i hvilket land? Altså den første Fanta fra The Coca-Cola Company så dagens første gang i 1940 i hvilket land? Var det i USA, var det i England eller var det i Tyskland? Og det er altså Fantaen og ikke Coca-Colaen, men Fantaen var det første gang i USA eller var det i England eller var det i Tyskland?

0: Nå, Marianne, hvad land fik så æren af det?
1: Jeg har selv boet i Tyskland.
0: Mm. Ja, de har mange drikkevarer dernede.
1: Ja, det har de. Jeg har næsten lige været dernede på weekenden og prøvet nede ved Koldund.
0: Nå, ja.
1: Nede ved Flensborg Fjord, sammen med min søster, så...
0: Jamen, det er også...
1: Så vi da lige rundt og kigge lidt.
0: Ja, selvfølgelig da, selvfølgelig da.
1: Det er jo hyggeligt.
0: Ja. Nå, det var så dem, der fik æren af det.
1: Ja, det var lige præcis.
0: Det er godt. Jorden, du får at krydse med jer.
1: Tak for det.
0: Ja, det var i Tyskland, som der blev sagt i 1940. Det var jeg ikke engang klar over. Nå, er der mere her, vi skal have med? Jo, det skal vi. Vi bliver i madverdenen. Hvad hedder Spaniens nationalret? Altså, hvad hedder Spaniens nationalret? Er det A, paella? Er det B, casabo? Eller C, er det bolognese? Altså, nationalretten i Spanien, er det paella? Eller er det casabo, eller er det bolognese?

0: Ja, Karina, har du et godt bud?
1: Jeg tror, det er nummer et.
0: Paella? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er en god blande, det er en god blanderet, kan du tro.
1: Ja.
0: Der er lidt af hvert. Det er godt helt i orden. Det kan.
1: Jo.
0: Ja, det var rigtigt, hvad Karina sagde. Det var paella. Og ja, vi er så heldige, vi har fået det svar, så vi går over til det næste. Vi går over til næste, og lad os se, hvad det kan blive for et spørgsmål. Det er, så vidt jeg kan se, en dans. Hvad er polonaise? Hvad er en polonaise? Er det en traditionel selskabsdans? Er det en, eller er det en krydret kyllingesuppe? Eller C, er det en trøje til hestesport? Altså, hvad er en polonaise? Er det en traditionel selskabsdans, eller er det en krydret kyllingesuppe, eller er det en trøje til hestesport?

0: Ja, Inge-Lisa, et godt bud.
1: Ja, sådan en
0: kødsovs. Ja. En kødsovs?
1: Ja.
0: Det vil jeg ikke være med til. Det er helt sikkert. Du prøver igen.
1: Ja.

0: Ja, har du godt bud, Marianne?
1: Det har jeg i hvert fald. Det er en polsk dans.
0: Det er en dejlig dans, ja. Hvis ellers man er glad for den slags.
1: Ja, det er lige nok det.
0: Men det er da i hvert fald meget stille og roligt i hvert fald.
1: Jo, man har nemlig set det også på tv.
0: Ja, det har vi netop. Det er godt, ja. Helt i orden. Ja, jeg skal lige have gjort plads der. Og så skal vi have fat i det næste. Ja, vi har fået det rigtige spørgsmål, eller det rigtige svar, selvfølgelig. Og så skal vi gå over til det næste. Sortebær er små, lette, bitre bær. Vi kalder dem også bøjsjonbær, bøjsjonbær, revlsbær eller bjørnebær. Altså sortebær, det er jo sådan nogle let, bitre bær. Hvad kalder vi dem også? Er det bøjsjonbær, eller er det revlingebær, eller er det bjørnebær?

0: Ja, hvad siger du?
1: Jeg siger
0: revlingebær. Du siger revlingebær? Ja, det er noget værre noget. Det er ikke nogen bær, man skal spise.
1: Nej, det tror jeg ikke. Maven har godt
0: af. Nej, det har jeg ikke. Du får en kryds mere.
1: Tak skal du
0: have. Ja, så skal vi lytte til et stykke musik, og det er gruppen Dit og Dur. Tænk dig nu om.

Vi lyttede til gruppen Dieter Dur. Ja, det, gruppen, det var vel her Monika. Orkester Dieter Dur. Vi skal videre med at quizze. Nu skal vi over i sportens verden. I hvilken by ligger stadionet Jyske, eller Jysk Park? Altså i hvilken by ligger stadion Jysk Park? Og så er det jo i fodbold. Hvilken by er det?

Danmarks ældste eksisterende avis. Hvad hedder Danmarks ældste eksisterende avis? Er der nogen, der har bud på det? Jeg kan da hjælpe så meget med at sige, at den er selvfølgelig over i København.

0: Nå, Inge-Lise, er godt bud?
1: Ja, jeg prøver at gætte på Berlingske.
0: Det tror jeg, de bliver glade for derovre i stedet. Det kunne lige så godt være politik. Det kunne lige så godt være politikken, ikke?
1: Nej, jeg synes, jeg kunne huske det. Ja, der var nye ældre. Jeg ved ikke engang, hvor gammel den.
0: Nej, ja, det er jeg går nok heller ikke.
1: Det er mange år siden.
0: Ja, det er mange år siden. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Godt. Det er stadigvæk Berlingske, der er den ældste. Ja, og så har nu klokken sandelig passeret de 10:55. Så skal vi sandelig da have udtrukket en vinder. Nå. Tiden den går hurtigt ind imellem. Lad os se. Vi sætter lidt musik på, og så finder jeg en vinder.

Så har jeg fået den foldet sammen, og vi skal også lige have krosset dem lidt, så har vi de lidt lettere at arbejde med. Og så lægger vi den der, og så blander vi den lige lidt sammen, og så finder vi en vinder. Og jeg kan se, det er Kim. Kim, du har vundet 3 stykker musik. Ring ind på kontoret og få en aftale med dem på kontoret om 3 stykker musik. Tillykke.

Radio. Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Kajs om sangen om Mariehønen.

Det var først kreds med Mariehønen og Sorian Rasmussen med Vilde Blomster. Lis, du har vundet på quizzen, og du har også bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne lytte til Jotlebjørn med rigtige venner, Anders og Britta med Rakuel Rastenje, og så har jeg fundet Lilja med Bo Jong. De kommer her til dig.

Listo med tre stykker musik på din quiz sidste gang. Og du har bestilt jodlebjure med rigtige venner. Så blev vi enige om Anders og Brisa med, og det var mig, der gik ud fra, at vi havde den med Rakol og Rastenje. Det var den så ikke. Det var det er langt repertoire, vi har, men det var mærkeligt nok, den ikke var der. Men du fik den i stedet for Melissa Bea, så var det Bo Young med Lilja, og Cindy og Bert, jeg fandt et medley med dem, så fik du lige dem oveni. Så skal vi fortsætte med, ja, nu har vi haft tysk, så skal vi have den her Kombaya Kombayong med Dorte Kolo, den findes også på tysk, men nu har jeg lige spillet tysk, så nu får vi den på dansk.

0: Det var Vi sex med flickan, jägaren och piset. Med det så närmar klockan sig de 11:30.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
0: Så har klokken passeret de 11:30. Vi skal næste program. Det er Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Spark Dæk i Blokhus. Det er et bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus onsdag den 27. maj, og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller bare se på. Egnsvandring i Lund. Det er onsdag den 27. maj kl. 18. På turen gøres der hold ved flere ejendomme, hvor der fortælles om, hvem der har boet der. Efter turen er der kaffe og kage, og det er i Øster Hanherred ejendomssamlingen i Tranum. Så er der kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Løgstør. Det er søndag den 31. maj, og det er fra kl. 9.40 til kl. 18. En kulturel, gastronomisk og skøn naturoplevelse, bindende tilmelding og betaling senest 28. maj. Klokken 8.40 via nemt tilmeld, altså via nemt tilmeld. Års seniorer, de afholder danseaften på Kæmperkrogen i Års, fredag den 29. maj, og det er fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk også udflugten til Skagen den 10. juni. Og det var vores seniorer. Så er det Levende Landsby i Vesterbølle. Det er lørdag den 30. maj. Og her indvies den kongelige landdager og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Laversen kl. 10.15. Der er også mulighed for mad og drikke.

Så er det Danmarks Cykelmuseum og museets herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum. De har arrangeret en dag som i 50'erne, og det er med aktiviteter om fortælling. Der er også smagsprøver, og der er udstilling af maskiner, og der er også gymnastik. Arrangementet det er søndag den 31. maj, og det er på museets herregården Hessel. Så er det Jesmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen. Det er kl. 11.30. Til dessert står den på Webstrup Is. Ældresagen i Farsø tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Vi skal videre på den næste side med Bøgelys venner. De spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er vi kommet til museerne. Vi begynder med Østerhanhade Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, samt lørdag den 30. maj fra kl. 10 til 12. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget helligdage.

Så skal vi til bankospillene. Onsdag lige uge spilles der banko i hver sted i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkron i Aars. Det begynder kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag, der er åbent fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør. Modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag. Og det er fra klokken 13 til 17, der er åbent. Samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er det aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og frimærker og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere det i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Og der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 1. til den 6. juni. Husk, der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugt til brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelse og oplæsning skal være med Radio Hennes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger, hvor der er åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens oplæser var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Klokken har passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Shubidua, de har et godt forslag til at holde ferie.

Costa Kalamborg, hvad skal vi? Du er Bjørn Åke, de har også et forslag.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Ja, H.C. Eisen og Tænd din radio, den lytter vi til en anden god gang. For vi skal til at overlade senderen til kollegerne på Radio 919 her kl. 12, og de underholder og spiller musik frem til klokken 15.00. Så er Midtfyn Radio tilbage igen med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere, 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 til klokken 18, så er det Flemmings Favoritter. Og når klokken så bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over. Og det er jo dem, der underholder og spiller musik fra klokken 18 frem til klokken er 22. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen klokken 15.00 med skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg siger på

så er jeg i gang med mine hitter, og det er jo som sagt også Radio Nibe 19, I lytter til. Og det er jo her fra 12 til 15, men jeg skal så kun være her fra 12 til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så har I jo, så ved I jo godt, hvem jeres studievært er. Og de to første, jeg vil lægge ud med, det bliver Søs Fenger med Jeg står. Her står jeg igen, men nej, jeg står ikke. Jeg sidder her igen. Og derefter så bliver det Bamses Venner med en dame, hun hedder Anne-Marie.

0: Ring på 98 35 32 22.
1: Så de næste to, det er en herre, der hedder Dean Thompson, og han synger Når du ser på mig. Og så skal vi have nogen, der hedder Dia bagefter, og de synger Når mit hjerte slår.

Det næste nummer, ja, jeg ved jo godt, at det er også et, som Candice synger, men vi skal høre den her med Poptimisterne med nummeret Til Min Kære. Så skal vi da lige have Candice nu, jeg var inde på dem. De skal bare synge om San Antonio Baby.

Så skal vi høre Lecia Lucien, og de synger, at det var kun. Det er min drøm, det var sådan, den skulle lyde. Og Lisa Nelson skal vi høre bagefter med et nummer, der hedder Ticket to Heaven.

Så skal vi høre to herrer, der hedder Michael til fornavn. Og den første, vi skal høre, det er Michael Falk med nummeret Man ved det aldrig. Og derefter skal vi have Michael Korup med Jeg giver alt, hvad jeg har.

Grunden til, at man ringer og melder sig syg, det er jo fordi, at man gerne vil beholde sit arbejde. Hvis man mister det, så skal man til alle de jobsamtaler igen. Mundtlige jobsamtaler. Og hver gang man er til mundtlige jobsamtale, så ender det altid med, at man begynder at gabe. Og så prøver man prøver at skjule det der gab, man prøver at holde det igen. Og så kommer man bare til at ligne sådan Sylvester Stallone. Sådan lige inden han slår nogen ihjel. Og så bliver man altid spurgt om et eller andet. Og når man så svarer, så lyder man også ligesom Sylvester Stallone. Og så får man jobbet. Prøv at se hans røv.

Så den næste, det bliver en dame, og hun hedder Natasja Krone, og hun skal bare synge et nummer, der hedder Til du kommer tilbage.

Så skal vi høre Patrick Swayze, og det nummer her, det ved jeg, det er fra Dirty Dancing. Og jeg vidste ikke lige også, at han sang, men det kan vi så høre, han også gør. Vi skal høre ham her sammen, Patrick Swayze, med Wendy Frazier med She's Like the Wind.

Mit det sidste nummer, jeg har til jer i dag, ja, det er jo så oprindeligt sunget af Tommy Seebach. Og det var jo også et nummer, som han sang for lang tid siden. Men vi skal så høre, nemlig Du det dejligste, og det siger man jo tak for, at jeg er. Men vi skal den her gang høre den med gruppen, der hedder Petmix. Og så derefter, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Og vi lyttes ved en anden god gang. Så jeg vil bare sige tak for i dag.

0: nu kommer der kunder. Åh, satan. Nu må du lukke døren op, så kan jeg komme af med det her.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
2: Hold kæft, hvor bliver det fedt.

Velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn er Bjørn Johansen, og jeg skal være svært den næste times tid, hvor vi skal have rigtig god gammeldags musik. Ej, gammeldags musik, det er det ikke, fordi den her omgang her, der tager vi hul på masser af det nye musik, som er kommet ind her i starten af 26, og det er udelukkende kun dansk musik, og en massevis af nye danske kunstnere. Så der er bare at sige god fornøjelse, og så gør det muligt. Og vi kan da lige så godt bare gå i gang. Den første nummer, vi skal høre, det her er alt det. Og det er med Thor Farlow og Dansorkestret.

Ja, nyt og gammel blandt godt sammen med nye sanger her, Thor Farlov og Danseorkester. Danseorkester, de er, når jeg træder over på banen, de kommer frem med den der. Kom tilbage til mig. Andreas Højbjerg har gjort det godt i 2025 og gør det også her i 26. Her er det nummer, det er hjem til fabrikken.

Næsten alt, hvad Andreas og hvad han rører ved, det blev et kæmpe hit, og det blev den her også nummeret her hjem til fabrikken. For 10 år siden, der var der en gruppe her i Panama, de kom frem med Børn om natten, og Ankestjerner og Danne Schultz, de er gået sammen med Panama og pævet en lille bitte smule op, og her er det nummer Barne.

Una Manuta, Barn af Natten. Her var det med Ankerstjerne, Daniel Schultz og selvfølgelig Panama, som lavede den her i sin tid for 10 år siden. Barn af Natten, men Ankerstjerne har pævet en lille bitte smule op. Mere musik skal der til. Vi skal ind på X-Factor, vinderne nemlig Hugo A. Og her har vi Jans Golden 24.

En lille tur i X-Factor, nummeret her Hugo, han havde den hjem på, nemlig Golden 24. Og så har han jo fået et øgenavn nu, Hugo A. der. De kalder ham for den danske Michael Jackson. Nyt musik er også kommet her fra en dame, der kalder for Annika, der her, Look My In.

Hey, rigtig dejligt nummer her. Helt nyt var det med Annika og nummeret Look My In. Og med sandt nummer ikke også, der er en herre, der er kommet godt på vej. Han her Asger, og han har lavet et nummer her, der her mandag til fredag.

Ja, der er lidt far på ham her, Aske, her med de gode musik her, var det nummer, det er mandag til fredag. Men man kan også blive lidt skør i hovedet, så man går hen og tænker, jeg danser med dæmoner. Det gør Baloo og Omar. Danser med dæmoner.

danset med dæmoner. Ja, man kan godt danse med dæmoner, hvis man har lidt krillegrader op i hovedet op. Her var der Balusa og Omar. Burhan G, han er jo kendt for at lave gode kærlighedssange, og det har han gjort igen, det her, din for evigt.

han kan altså godt, når han skal, ham her på ANG, og nummeret her, det er nyt, det her din for evigt. En anden mening er der her fra gruppen, der kalder for Darlene, og ja, det er faktisk nummeret her, rend mig i røven.

er lidt hårde ord her fra en hård dame, som ikke vil mere. Rend mig i røven her, nummer, og det var med Darlene. Den næste, den siger faktisk det helt modsatte. Der skal være fat i nogen, der kalder for gængere, og nummeret her, elsker dig for evigt. Det er det gamle Lars H.I.K. nummer.

jeg skal sende et lov for, når jeg drejer lidt på knapperne her, for at få en nyere udgave af den gamle Lars H.E.V. nummer. Elsker dig for evigt. Her var det med nummeret med Ganga. Kilo skal vi have fat i, og det er Romario.

der fik vi så lige den dejlige dansrytme her fra Jilly og nummeret her Romario. Gubbs er også kommet frem med en, og Gubbs de er faktisk her sammen med en gammel gruppe, der kalder for 1-2, jeg ved ikke, om I kan huske dem. Nummeret her, igen.

Ja, den bedste tid er sammen igen. Her var det Gubs med deres nye nummer igen og igen. Og vi kunne høre 1-2 her med deres top hit, der er mixen ind i den bedste tid er sammen med dig. Så skal vi til Jylland. Vi skal herned og have fat i Malte Ebert hernede fra Ankær ved Vejle. Og han har lavet nummer det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

indimellem så hører vi fra ham her, Malte Ebert, også kaldt for, hvad så var den galt gulddrengen før tiden. Og her var det hans sidste nyhed her, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Så er der en dame her, der giver dig 4 uger til at skrubbe ud af døren, og det er Mumle. 4 uger.

det er nok ikke helt svært at dele bord op her, var det, men nok for 4 uger til det, så kan det nok lade sig gøre. Her var det med nyt fra Mumle. Medina også kommer med noget nyt noget, og det her, det er Giv mig alt.

Jeg skal sådan lige lov for, at Medina, hun har brugt teknovejen her. Hvad med hendes sidste nyhed her? Giv mig alt, hvad du har. Det er der noget, der kaldes for teknopop, så der bare skal tage noget. En ung dame, som synger en del som Anders Højberg, hun her Ida Laubjerg. Og hun har lavet nummer her, der jeg tager jer. Ja.

Programmet er sponsoreret af Kæres Auto, Torslev Kære, 6 i Brogst. God eftermiddag, klokken har slået 14.00, og det vil sige, at vi skal til programmet Indverden af Melodi Grand Prix. Her i studie 1 på Radio Niveau 19, der sidder Michael den næste time. I Grand Prix sammenhæng, der skal vi høre vindere, tabere, der alligevel bliver evergreens, dem vi har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

af de sanger, der efterhånden er gået hen og blevet til Evergreens, nemlig Grete og Jørgen Ingemann og deres dansevise. De vandt til Danske Melodi Grand Prix 1963, og lige pludselig så stod de også som Eurovision-vinder. Vi skal til 1978 til et par brødre, der også har prøvet at vinde det store Eurovision-show, nemlig brødrene Olsen. Men her var det deres debut 1978 i det Danske Melodi Grand Prix med sangen San Francisco.

Ja, det blev til en anden plads i 1978 for Brødrene Olsen på nummeret San Francisco. Vi skal til England, vi skal have fat i Olivia Newton-John på Long Live Love, og så siger vi 1974.

Ja, Olivia, hun jo var født og opvokset i Australien, men i en tidlig alder, der flyttede hun til England, og der gik hun hen og fik en rigtig flot karriere. Så i 1974, ja, der måtte hun gerne stille op for England, og her sang hun Long Live Love. Vi bevæger os til Irland, vi skal have fat i Mark Roberts på Mystery Woman.

Ja, her hørte vi lige lidt om de der mystiske kvinder, nemlig fra Mark Roberts fra Irland, Mystery Woman. Tilbage til Danmark, vi skal have en duo, der er sammensat af Ivan Pedersen og Peter Grønbæk, og til det danske Melodi Grand Prix i 1982, der kaldte de sig Taxi, og så hører sangen her, Drømmene er forbi.

Ja, lige før det hele gik løs med labantiden for Ivan Pedersen, så havde han en anden due, nemlig her sammen med Peter Grønbæk, og de stillede sig op i 1982 og sang Drømmene er forbi. Vi skal til en debutant, nemlig Bjarne Langhoff, og han synger her, det er på tide, og det gjorde han i år 2002.

Ja, debutant i det danske Melodi Grand Prix, nemlig Bjarne Langehoff med sangen Det er på tide. Vi bevæger os til Grækenland, og vi skal have fat i Anne Vichy, og så synger hun her Moni af Apaki.

0: Dat jou niet benieten, voor 101,7 megahertz.
1: Ja, det var jo 2019, at Sverige de sendte John Lundvik afsted med nummeret Too Late for Love. Tilbage til Danmark i 1983, der var der en del danske musikere, der gik sammen i en gruppe, og de kaldte sig Roberto, og her synger de Aldrig Igen.

Ja, det var i 1983, at Roberto de forsøgte sig med sangen Aldrig Igen. Vi skal til et ægtepar, der har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix op til flere gange, og det gjorde de også i 1989. Her kommer Kjeld og Hilda med Sommerregn.

Ja, Kjeld Haik har jo skrevet en rigtig mange Grand Prix-vindere, men i 1989, der deltog han igen sammen med Hilda, og der sang de Sommerregn. 2026 og en Grand Prix-melodi fra i år, og den kommer fra Erika Jane, og den hedder Death of Me.

Ja, andenpladsen for det danske Melodi Grand Prix 2026, den kom her, nemlig fra Erika Jane, Death of Me. Vi skal til en Eurovision-vinder fra det engelske.

Ja, sejren var i hus fra England eller United Kingdom på Lulu, boom, bang, a bang. Men det var så bare sådan, at der var fire lande det år, der havde fået samme point. Så Spanien, Holland og Frankrig, ja, de blev også udråbt som Eurovision-vinder det år. Tilbage til Danmark 1984, så står Sheila på scenen, giv mig tid.

Ja, det var 1984, at Sile, hun fremførte sangen Giv mig tid. Og det var en sang, der var skrevet af Torben Lindager og Henrik H. Lund. Og Sile, ja, hun kom fra Billund, men hun var bestemt ikke spor klodset. Vi skal til Birthe Kjær, og en af hendes gamle sange, Vil du med?

Ja, det var 1986, at Birthe Kjær, hun fremførte sangen "Vil du med?" Og som svagelig her, man har sagt, ja, så bliver det til en anden plads for Birthe. Vi skal fat i gruppen Pap og Kærestegn, og de har så taget Ole Skovhøj med på vokal. Her er stjernen, der viser vej.

Det var i år 2000, at Papagærstein i selskab med Ole Skovhøj fremførte sangen Stjernen, der viser vej. Vi skal tilbage til 1974, vi skal en tur omkring Holland, og deres bidrag det år, nemlig Maud and McNeil, I See a Star.

hollandsk bud i 1974, hentet fra Maud & McNeil og Sea of Stars. Og til 1971 skal vi omkring Luxembourg, og der finder vi Monique og Pomme, Pomme, Pomme.

Ja, sådan lød det hollandske bidrag i 1971, Monique Pomme Pomme Pomme. Hjem til Danmark igen, og 1985, Ecstasy, og den, der hedder Sommer Rendezvous.

Ja, her var det så duen Ecstasy og et nummer skrevet af Ivan Pedersen, Sommerrendezvous. En time er ved at gå. Michael, han skal igen forlade Grand Prix-studiet, men har I lyst til med Grand Prix-musik, så er det næste onsdag, når klokken slår 14. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær 6 i Brovst.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Først en tak til kollegerne på Radio 919. I skal jo på igen, når klokken bliver 18. Men fortsat god dag til jer. Resten af jeres program her på Midtfjord Radio frem til 16.15. Skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30. Fjordens stemme. 16.30 til klokken 17. Musik og hilsner. 17.00 til 18. Flemmings favoritter, og som nævnt, når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader senderen til Radio 919. Og de sender jo fra klokken 18 frem til 22. Vi skal til udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

Så lyttede vi til The Drifters og Kjærlig og Gemenskab, og så er det Christine Lindberg, Man skal leve for hver andre.

Så var vi tilbage i de skandinaviske, Helena og Gengert, Kjærligens Vinda, og så er det Fuglundsdes Hummer, det er sol.

var den fag. Her er det, vi prøver at gå lidt længere ned, ja. Så vi ikke, hvordan den har sneget sig ind. Vi tager den næste vind. Lad de sunde ind dig en herts.

Sådan, så fik vi Lasti Sonne ind. Dein Herz med Vince. Så har klokken passeret de 15.30, der lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager.

Vikingene og Ludvika sommer, og så var det Erik Lims orkester i et hus vidt vekens slits. Så tilbage til slagerne.

så fandt vi V6, jeg måste ge mig op. Så nærmer klokken sig de 16.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagger.

Det var GT og Erika, Mindshots, das ein Feiermann, og så Jasmin og Melini, Tausend Teddy, ein Mann. Så skal vi se, om vi kan nå Tor Gørens og den søteste af alle kvinds.

0: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i skandinavisk og tyske slager, det var Torg Ørens, den sødeste af alle kvinds.
1: Du lytter til mit Fyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.
0: Så blev klokken 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med det første indslag, der hedder Sparkdæk i Blokhus. Det er et bil og motorcykel entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus. Det gør de onsdag den 27. maj fra klokken 17.21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Egnsvandring i Lund. Det er onsdag den 27. maj kl. 18. På turen gøres der holdt ved flere ejendomme, hvor der fortælles om, hvem der har boet der. Altså i de ejendomme. Efter turen er der kaffe og kage, og det foregår i Østerhanherrede egensamling i Tranum. Kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Jyllyksdør. Det er søndag den 31. maj fra kl. 9.40 til 18. En kulturel og gastronomisk og skøn naturoplevelse. Der er bindende tilmelding og betaling senest 28. maj kl. 8.40. Det sker via nem tilmeld, altså via nem tilmeld. Så er det årets seniorer, de afholder danseaften på Gemberkrogen i års, fredag den 29. maj. Det er fra kl. 19 til 23, og musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udflugten til Skagen den 10. juni, og det var altså års senior. Levende landsby i Vesterbølle, det er lørdag den 30. maj. Her indvies den kongelige landdager og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på Hovegården, der ligger 12 søj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Laversen kl. 10.15. Der er også mulighed for mad og drikke. 1, 2, 1.

Så er det Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum. De har arrangeret en dag som i 50'erne, og det er med aktiviteter, fortællinger, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Det foregår alt sammen søndag den 31. maj på Museet Herregården Hessel. Jetsmark Pensionistforening, mandag den 1. juni, er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen, og det er kl. 11.30. Til dessert står den på Vebstrup Is. Ældresagen i Farsø, de tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderlig oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support interesseret, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner. De spiller krold på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er vi nået til museerne. Øster Hanherred Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus i stald, lade og hal kan besøges tirsdage og lørdage. Der er åbent fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtagen helligdage. Der er også åbent lørdag den 30. maj fra kl. 10 til 12.

Bankospillene onsdag i lige uge, og spilles der banko i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkron i Aars. Det begynder kl. 19, og i Kås forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Metro Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19, og i Gedsterhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne. Kirkens Kors er cirka 11 Fjerdslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torgade 7 i Løgstør. De modtager også med tak, brugt tøj, møbler, nips og andet indbo. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13, og dødsboer kan afhentes efter aftale. Så afholdes der, eller der holdes udsalg med 50% på alle varer, og det er fra den 1. til den 6. juni. Og så er der lukket grundlovsdag, fredag den 5. juni, og det var Vadum Genbrugscenter. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg. 1, 2, 3!

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 16:30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken.

0: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Giv du mig lov med Jan og Sonny Boys. Med det, så skal vi igen torsdagens program. I morgen er det den 28. maj. Vi begynder her på Midtfyn Radio kl. 8, frem til kl. 9 med morgenkvisten, 9.00 til kl. 10. Fortsætter vi med morgenkvisten. 10.00 til kl. 11 er det playlisten. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner.

16.45 til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18, så er det udsendelsen Blandede Bolsjer. Og når klokken bliver 18 i morgen, så er det igen Radio 919, der tager over frem til kl. 22. Det var programmet for i morgen, torsdag. Og i morgen torsdag er det fra klokken 8. Vi sender, og det er med Morgenkvisten. Så har jeg ikke mere i dag. Så jeg siger tak for i eftermiddag, og husk nu her klokken 17, så er det udsendelsen Flemmings Favoritter.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og du lytter til Flemmings favoritter på Midtfjord Radio. Vi har lige hørt Danser med Drenge, du gik uden at se dig tilbage. Men vi skal også have noget Puff Daddy and the Family sammen med Notorious B.I.G. og Jay-Z, Young G's.

var jo Avicii med Heaven. Så skal vi have sådan noget Sweethearts, Ali Bali Bee.

Det der, det var dansk nerdcore med Søren T. Madsen, den ægte Carl Koder. Vi skal også have os lidt Eminem og Ed Sheeran med River. I've been

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Eko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

så holder vi selvfølgelig, når de siger det, men det er tegn på, at det er rette 9-19, der er gået i luften her. Og vi vil da sige tak til Midtfjord Radio, fordi de har underholdt det meste af dagen. Men her fra 18 til 19 er det 9-19, og det er som sædvanlig om onsdagen med Bessie. Og fra 19.30 til 20 er der optag til bingo. Og fra 20 til 21, der er jo bingo. Bingo. Super kulde bingo hedder. Og der er nogle gode gevinster. Den gule på 1.500 inden for 55 nummer. Den røde er 1.500 inden for 52 nummer. Den røde er på 1.000 kroner inden for 50 nummer. Og den grønne er 1.100 inden for 52 nummer. Og så fra 21 til 22 er der jo aftenradio. Og jeg har fået nogle sadler ind her. Der er en, der har vundet på Danstoppen. Og der er en, der har bestilt 3 stykker musik. Og så har vi ude på kontoret, der har vi 2 derimod. De tager jo mod stemmer til Danstoppen, og der, jeg ved, der er få pladser tilbage til musik i morgen, gratis musik, men det kan jeg lige få at vide om øjeblik, når vi får musik her sat i gang, fordi jeg har startet op med Iberbent med en sommersang, og der er næsten været sommer i dag. Så den starter vi med.

Ja, de var Ilber Bent, der lavede ham en sommersang, og der var både fugle, fløjt og det hele, så det kunne passe bedre. Men jeg har fået en seddel ind her, og det er Uffe, der har vundet på Danstoppen. Og der skal jeg først have popkasse-show med kylling og soft ice. Og så får du Gert Dein, hvor bliver du kaffen af? Og så til slut, så får du så H.C. Eisner med en fra den nye CD, som vi har fået. Vi har fået den lagt ind i computeren nu, derfor er jeg nødt til at tage den til sidst. Men det håber jeg, at du godt vil tage over med mig. Eller Uffe, men du får noget af livet, så kan du altid drille mig bagefter. Men du får i hvert fald noget kylling og soft ice først med papkasse-showen.

Det var papkasser sjov med kylling og softice og pølser, og det vil jeg, du godt kan lide. Og så fik du gærdejen med aftenkaffen, og det vil også, du godt kan lide. Du vil bare have så tidligt, som du fik den her. Og så sidst, så vil du gerne have en ny fra H.C. Eisners nye CD. Det er sådan en opsamling, så er jeg nogle enkelt nye numre, og du fik af de nye her, og vi danser under stjernerne. Uff, så ved om vi skal danse under stjernerne en gang, men det kunne jo godt være, vi kan finde på det. Men vi skal lige have lidt mere, end vi skal have service med det, altså. Og jeg er stadigvæk i sommerhumør, så skal vi høre mig på et post og pøre musik med sol og sommer i lagunen.

Ja, en bitte tur til sol og sommer i lagunen, det var ikke så tosset. Med Majbrit Post og Per Musik. Og der kunne man prøve prisen, og hvor nu ellers man kan finde på det, man kan mere, men det har jeg jo i hvert fald kunne lade sig gøre. Men der er også, jeg ved om det har været tordenvejr endnu, men det er i hvert fald lang tid siden, at det har været. Så vi kan lige sige, at det er sagt boom for nylig, så kan de sige i hvert fald, at det har sagt boom.

0: Ja, så fik vi det til at sige boom, så det er bedre for en ting. Og vi er faktisk rigtig tæt på 18.30. Der er min halvanden minuts tid. Så jamen, jeg kan lige fortælle, hvad der er på puljeren i aften. Der er 1.500 på den gule inden for 55 nummer. Og der er også 1.500 på den blå inden for 52 nummer. Og den røde på 1.000 kroner inden for 50 nummer. Og den grønne på 1.100 inden for 52 nummer. Fordi så tror jeg godt, vi kan lige tage en gang servicemeddelelse nu, fordi jeg har jo noget mere, jeg skal nå bagefter, så vi snupper lige servicemeddelelse med Bente nu. Det er kun en minut for tidligt. Det tror jeg, hun siger noget til. Men de kommer i hvert fald her.
1: Vi har i dag onsdag den 27. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Dansaften på Trandrup Gård og Sundvej 224 Bedsted. Vi spiller den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Der er gratis kaffe og te i pausen. Der kan købes smørbrød fra Kolbybager samt øl, vand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Og har I brug for yderligere oplysninger, så ring 20 42 62 04. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi spiller 30 spil med gode gevinster, og derudover så har vi brogspil, pausespil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, når det er A.R.F. Brogs Lykstør. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der torsdag den 11. juni, der er der tur til Skulpturparken i Blokhus. Og det går jeg ud fra, at I har fået noget at vide om, og det er kun for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500, og det må så være i aften. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Onsdag den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd. Og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til at hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og det er i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30. Det er til Niels Jørgen. Når sulten rammer i Nibe, ja, så kan nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv, være rigtig dejlig. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Spis hos os eller tag maden med hjem, og det er hilsen Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens Korsherre her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, næpsting, bøger, legetøj osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr, og de siger på forhånd tak. Slå tre fluer med et smæk, og det er ikke fordi, du skal have en stor fluesmækker. Næh, det er et reol og loppemarked. Og det er nemlig krammerhus i Kås under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og tre fluer, ja. Samme sted, der finder du nemlig Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået et skadedyrsproblem? Det kan være, at du har fået muldvarpe i græsplænen. Det kan også være, at du har fået myrer ind. Det kan også være noget helt andet. Så ring 25 28 20 90. Det er til KCS Skadedyrsservice, og vi kan nemlig hjælpe dig. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent på hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Er du blevet godt og grundigt træt af din bil, eller er din bil blevet træt af dig? Ja, det kan være. Der kan være mange ting. Har du brug for at få en gear den helt store omgang? Eller har du måske lyst til at skifte bil? Uanset hvilket problem du har og har brug for en mekaniker, så ring til Kærets Auto på 4054 87 81. Så kan du nemlig slippe for alle problemer. Og på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det træder i kraft den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august. Og det vil så være vores fødselsdagsbanko. Så sidste spil, det er i aften den 27. maj 2026. Og så går vi på sommerpause. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det var med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

Ja, og så skal vi lige have en tre stykker, der er blevet bestilt. Og det er dig, Uffe, der har bestilt fed rock med Shubidua. Og så er det barndomsminder med Gert Dein. Og det sidste, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Ja, det ved jeg ikke, Uffe. Er det dig, der ikke må få Beatles-hår? Men vi siger i hvert fald tusind tak for støtten, og her kommer musikken.

0: Moske Klebers.
1: Ja, det var Uffe, der har bestilt tre stykker musik. Chubidur med fed rock, Gert Dein med barndomsminder, og så Ib Grønbæk. Hvorfor må jeg inden for Beatles var? Ja, det der med Beatles var, det havde du en gang. Men jeg tror, vi kan så en hel kronrater endnu, men altså, det er jo tæt ved. Så du har i hvert fald på det der Beatles var. Så det ved jeg i hvert fald. Jeg har set, at du er næsten kronrager nu. Men jeg har fundet en gasolin, og jeg tror aldrig, jeg har hørt den før. Men det er så det der. Den hedder Bingo, og vi skal have Bingo på et tidspunkt her. Så skal vi prøve at høre, hvordan den der den er.

Jo, vi hørte den, da jeg godt ikke kendte den, da godt der jo først fik gang i en. Men et desto mindre, så skal vi have bingo nu her kl. 20. Og det blev det nok dejligt nok at komme til at spille om de 2 gange 1.500, 1.000 kroner, 1.100 kroner. De kunne da godt komme i min punkt. Det gør der ingenting. Bare en af dem, det ville være dejligt. Og så synes jeg, at vi skal høre Alice Rita. Han spiller solskin, han spiller glæde.

Ja, gud, vi kunne få sådan en spillemand, der spiller solskin. Han spiller glæde. Men det havde Alice og Rita i hvert fald. Og så skulle jeg Tanja Sole med Call Me Crazy.

det er jo Tanja Solem med Call Me Crazy. Det kan også godt være, at der er nogen, der kalder mig det, men det kan jeg sagtens lære at leve med, fordi det har de kaldt mig i mange, mange, mange år. Men Karina, hun står faktisk her hos Sina. Hun skal til at spille rastens gamle musik, som Ivan han plejer. Så den der Call Me Crazy, det var den sidste, jeg kunne nå. Så hun får lige halv minuts penge af mig her. Ja, det blev knap nok, men jeg har i hvert fald lurer med, hvad hun vil spille i hvert fald. Så jeg siger i hvert fald tak endnu for denne her gang, og så sætter jeg Lille Per, Mie og Ole i gang med hendes rasende gamle musik, fordi det vil hun nemlig starte med en vaskeægte shuffle. Så hygge med Karina, og god aften.

Ja, som Ivan han siger, så er det noget rasens gammel musik, men vi fik da i hvert fald Lille Per, Mia og Ole med en vaskeægte skiffet. Og som I nu kunne høre, som Betty hun sagde, ja, så er det mig, Karina, der skal være her. Og det er jo som er noget rasens gammel musik. Og så vil jeg starte ud med lørdagspigerne med Den Glade Vandrer.

Danny Kaye and Jane Wyman med No Two People. Så tager vi Ib Schönberg med Åh, hvor jeg glæder mig.

tanken om på en stol og skreg, hvor jeg glæder mig. Straks et navn jeg skulle have, huderne blød i begge lag. Pludselig gav det i mor et gip,

fået en god fidus. Han er blevet husvagt i vores hus. Han skal passe på mor og mig. Åh, hvor han glæder sig. Han sig øver på sit job.

Ind i tuske lille Max, Hansen ind og haste et kompaks. Han er spænding af rød og bleg, hvor han glæder sig. Men hans glæde har et skår, hvem må nu som partner skal han få? Han har bedt om en rigtig start.

Det var Ib Schönberg, der sang Åh, hvor jeg glæder mig. Så må vi jo høre, eller finde ud af, hvad det er, han glæder sig til. Men ja, vi skal høre Frank Sinatra med South of the Border.

0: Det var Frank Sinatra med South of the Border. Så skal vi have Bodil Udsen, og hun synger Kukuk Titit.
1: Hvem kommer her med hip og hurra og notterdada i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut. Min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarterer. Kukuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hing, hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er vemmelig at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hil, hil, dik, dik. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bar figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kukuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spil og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads, hat, hut, hæng, hang. Så giver

Bodil Utzon var det her med nummeret, der hedder Kukuk Titit. Så blev det Blue Boys, og de synger om den gamle Møllevej.

Ja, vi hørte her Blue Boys med Den Gamle Møllevej. Og så er jeg jo sådan set kommet til det sidste stykke her i lakplader, og det bliver Bing Crosby og Jane Wyman med In the Cool, Cool, Cool. Og så kan jeg ikke lige se, hvad der står mere.

Bing Crosby og Jane Wineman med In the Cool, Cool Evening. Og så har jeg lige set, at en af dansktopsangeren, nemlig Bjørn Tidemand, han er desværre gået bort, så ære være hans minde. Men vi skal da lige høre et af hans numre fra dengang. Det er nemlig Bjørn Tidemand med Brænd mine breve, og derefter så får vi også lige C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Ja.

Ja, først så fik vi lige Bjørn Tidemand med Brænd mine breve, og det var jo som sagt også fordi, jeg fik lige noget på telefonen, at han desværre er gået bort. Og derefter så fik vi også C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Så tager vi lige Laban, og de spørger, det du tænker på.

Ja, vi hørte her, Laban, det du tænker på. Så tager vi lige en med Candice, og nu er det ikke, fordi jeg stammer. Den hedder bare Du.

Candice, ja, de stammede nok lidt. De sang bare du, du, du. Og så har vi lige fået en meddelelse, at en af vores medarbejdere har fødselsdag i dag. Så hun skal da også lige have et nummer, og det er dig, Janni. Du skal høre et nummer med Eventis Imitation med Never Ending Story.

Ja, det var så et tillykke til dig, Janni, fordi du har fødselsdag i dag, og du fik her Vendian Temptation med Never Ending Story. Så hjerteligt tillykke her fra dine kollegaer fra radioen. Og så kan vi også lige tage et andet nummer, det er nemlig Troels Christensen, og han synger, at vi siger tillykke.

Ja, du fik lige et ekstra stykke, Janne. Jeg kunne ikke lige lade være, for jeg faldt lige over Troels Christensen med Vi siger til lykke. Så tager vi min den sidste. Det bliver i hvert fald Lena Philipsen med Det gør ondt. Og her så bagefter, så får vi jo bingoen.

0: Ja, det var Lena Philipsson med Jæ gør ondt. Og så kan jeg se inde i bingo-studiet, at de er så småt ved at være klar. Så vi går da lige så stille i gang med introen til bingoen i hvert fald.
1: Programmet er sponsoreret af Tøjhuset i Nibe.

0: Der er ingen, der...
1: Nej, og det kan vi fandme takke dig for. Det havde jeg faktisk spekuleret på at sige tidligere i aften. Der har kun været én gang siden. Og det har vi godt nok nyt.
0: Ja, det har vi andre også da.
1: Og det har I nok også som spillere.
0: Ja, det er jo sgu da irriterende. De er slet ikke med.
1: Ja, så skulle vi gerne være på. Og kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg.
1: Det kan jeg. Og det er så... Så har jeg ligesom fortalt, vi har en gæstspiller med, og det er...
0: Det er Conny.
1: Og velkommen til dig, Conny.
0: Tak skal du have.
1: Og i teknikken, der har vi Karina i aften, så har lige lidt tålmodighed. Det er første gang, hun sidder alene og skal bøvle med knapperen. Så må I se, hvordan det går. Og her, der er det som sædvanligt Bente. Og vi skal i gang med aftens sidste spil her, inden vi går på sommerpause.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, at når vi er færdige i aften, så spiller vi ikke banko igen før den 26. august, og det er samtidig vores fødselsdagsbingo. Desværre må jeg så også give jer den fødselsdagsgave, at pladerne lige stiger til 30 kroner, men nævn mig den ting her i livet, der ikke er sten inden for de sidste år. Det har vi desværre også været nødt til at tage hensyn til. Men vi skal spille 8 spil i aften. 4 gange rækken er 300, og 4 gange puljer. 1.500 i det første spil inden for 55 numre, 1.500 i spil 2 inden for 52 numre, 1.000 kroner i spil 3 inden for 50 numre, og 1.100 kroner i spil 4 inden for 52 numre. Så det er sådan set, som det plejer at være. Det plejer også at være sådan, at det når I i første omgang har en række fyld, ja, så ringer I til os på de telefonnummer, der står på jeres blade. Og så kommer I her ind igennem, så får jeg et navn og et kontroltal. Og så lader vi Olivia, der står sidder her ved siden af mig, så får hun det tal at vide, og så fortæller hun, om pladen, rækken, er i orden. Så med det, så tror jeg godt, vi stille og roligt kan gå i gang med spil 1. Jeg kan se, du er klar.
0: Jeg er klar, ja.
1: Og det første tal, og nu er musen. Sådan lidt mærkelig igen. Nu det første tal, det er 60 nummer 60. Nummer 9. Nummer 33. Nummer 5. Nummer 68. Nummer 78. 16. Nummer

0: Syston? Nummer 65. Nummer 6. 13. Nummer 13. 89. Nummer 89. 18. Nummer 18. 72. Nummer 72. 56. Nummer 56. 56. Og med det, så har vi vist en vinder med. Og jeg har ingen ind igennem hertil.
1: Det er nok lidt.
0: Ser du, det hjælp, Karina. Ja. Og hvem har jeg med?
1: Du har Ingvar med.
0: Jamen, god aften, Ingvar. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Du har kontroltal til mig.
1: 46-14.
0: Du sikker?
1: 46-14, ja.
0: Er du sikker?
1: Garanterer. Du får mig ikke til at sige tredje gang. Du kan godt glemme.
0: Det var da forsøg at være.
1: Ja, det var.
0: Ved du hvad, der er 300 kroner til dig.
1: Det var dejligt. Tusind tak og god aften.
0: I lige måde. Hej, ja, hej.
1: Hej.
0: Så skal vi spille pladen fuld, og det er så om de her 1500 kroner inden for 55 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 82. Og det næste, det er 28. Nummer 28. 88. Nummer 88. 90. Nummer 90. 84. Nummer 84. 2. Nummer 2. 48. Nummer 48. 67. Nummer 67. 62. Nummer 62. 30. Nummer 30. 43. Nummer 43. 32. Nummer 32. 22. Nummer 22. 66. Nummer 66. 12. Nummer 12. 31. Nummer 31. 73. Nummer 73. 61. nummer 61. Nummer 70. 52. Nummer 52. 38. Nummer 38. 17. Nummer 17. 8. Nummer 8. 25. Nummer 25. 1. Nummer 1. 27. Nummer 27. 36. Nummer 36. 15. Nummer 15. 74. Nummer 74. 37. Nummer 37. 47. Nummer 47. 49. Nummer 49. 86. Nummer 86. 81. Nummer 81. 4. Nummer 4. 75. Nummer 75. 11. Nummer 11. 45. Nummer 45. 46. Nummer 46. 21. Nummer 21. 7. Nummer 7.
2: Og med det, så er der råbt 55 tal op. Hvordan ser det ud over dig?
3: 3 styks.
2: 3 styks?
3: Ja.
2: Det er 3 for mange.
3: Det er 3 for mange, ja.
2: Det ser ikke ud til den nogen, der har været mere heldig end dig.
3: Hey.
2: Så skal vi ikke bare sige, at vi spiller pladen fuld om 300 kroner?
3: Jo.
2: Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 7. Og det næste, det er 63. Nummer 63. 77. Nummer 77. 76. Nummer 76. 3. Nummer 3. 19. Nummer 19. Nummer 39. Nummer 80. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
3: Elly.
2: Jamen, god aften, Elly, og velkommen til dig.
3: Tak.
2: Elly, du har kontroltal til mig.
3: Ja,
2: 57.05. 57.05. Jamen, hør du, det tager da jeg, der lige og tjekker. Hvad så, vil du være gæstespiller, når vi starter op igen?
3: Ja, det er så lang tid. Det er så vist ved tiden.
2: Nå, det mener du.
3: Ja.
2: Jamen, ved du hvad, så skriver jeg ja uden for dig.
3: Ja,
2: og så
3: det er
2: kan jeg sige, at du har vundet 300.
3: Tak for det.
2: Tillykke med det.
3: Ja, tak.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
2: Og da det er råbt over 54 tal op, så blev der lagt 100 kroner oven i de 1500, så den i hvert fald på 1600, når vi starter op igen inden for 56 numre. Og det er så ens betydende med, at vi skal i gang med spil nummer 2, og det er blå spil. Der er 1500 kroner i puljen, men det er så inden for 52 opåbte numre. Men vi starter ud med en række til 300, og det første tal, det er 69. Nummer 69. Nummer 8. 66. Nummer 66. 74. Nummer 74. 30. Nummer 30. 53. Nummer 53. 31. Nummer 31. 90. Nummer 90. 5. Nummer 5. 7. Nummer 7. 83. Nummer 83. 32. Nummer 32. 11. Nummer 11. 26. Nummer 26. 54. Nummer 54. 43. Nummer 43. 44. Nummer 44. 41. Nummer 41. 49. Nummer 49. 13. Nummer 13. 9. Nummer 9. Nummer 22. 84. Nummer 84. Og med det så fik vi vist en vinder.
4: Det er Michael.
2: Det er Michael. God aften, Michael.
4: God aften.
2: Michael, du har kontroltal til mig.
4: Ja, det er 50-15.
2: Sikker?
4: Ja.
2: Nå, det er godt. Så tager vi videre lige og tjekker det. Hold da. Jamen, der var du da uheldig. Nu fik du lige en 300.
4: Det var en ting.
2: Tillykke med det.
4: Tak skal du have.
2: Ja, hej hej. Og så skal vi til at spille pladen fuld, og det er så om de her 1.500 kroner inden for 52 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 84. Og det næste, det er 76. Nummer 76. Et. Nummer et. Nummer 25. Nummer 33. 55. Nummer 55. 62. Nummer 62. 20. Nummer 20. 23. Nummer 23. 2. Nummer 2. 58. Nummer 58. 42. Nummer 42. 81. Nummer 81. 85. Nummer 85. 35. Nummer 35. 80. Nummer 80. 34. Nummer 34. 39. Nummer 39. 17. Nummer 17. 67. Nummer 67. 73. Nummer 73. 50. Nummer 50. 10. Nummer 10. 48. nummer 48. Nummer 52. Nummer 89. Nummer 29. 88. Nummer 88. 28. Nummer 28. 65. Nummer 65. Med det, så har jeg op 52 tal op. Hvor meget hjælp det er på dine plader?
5: To styks. Ja.
2: Det går der ned af.
5: Det går ned ad bakke, ja.
2: Ja, det gør. Ja. Men det er så den rigtige vej.
5: Det er den rigtige vej, ja. Nu, ja.
2: Men der er tilsyneladende ingen, der ringer. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 65. Og det næste, det er 36. Nummer 36. 47. Nummer 47. 71. Nummer 71. 51. Nummer 51. 75. Nummer 75. 86. Nummer 86. 61. Nummer 61. 46. Nummer 46. Og med det, så fik vi vist en vinder.
6: Ja, hej, det er Lene.
2: Ja, hej Lene. Og velkommen hej. Til dig.
6: Tak for det.
2: Lene, du har kontrol.
6: Ja, jeg har 58, 47.
2: Jamen, den tager jeg lige at tjekke, Lene.
6: Ja, tak. Det må du gerne.
2: Ja, det regner jeg også med.
6: Ja.
2: Ellers så er ikke mig, jeg ved, du ringe.
6: Nej, det er det.
2: 300 kroner.
6: Tak for det.
2: Tillykke med det.
6: Tak for.
2: Ja, hej hej.
6: Hej hej.
2: Og med det, så skal vi lige have givet lykkehjul en lille tur. Og så har jeg et problem med den mus her. Den vil ikke helt, som jeg vil hele tiden. Jeg vil ikke lige være.
5: 200 i blå.
2: Det er vist godt, den skal have en sommerferie. Og så er du
5: 200 i blå.
2: Et blå. Og det vil så sige, indtil videre, så er 1700 i blå inden for 53 numre. Så må I se, hvor meget mere det bliver. Skal vi i gang med rød spil? Der er 1000 kroner i puljen inden for 50 numre. Men vi tager først en række til 300. Og det første tal, det er 7. Nummer 7. Et. Nummer et. Toogtyve. Nummer toogtyve. 40. Nummer 40. 36. Nummer 36. 23. Nummer 23. 14, nummer 14. Fem, nummer 5. Halvfjerds, nummer 70. 19, nummer 19. 65, nummer 65. 63, nummer 63. 49, nummer 49. 62, nummer 62. 84, nummer 84. 29, nummer 29. 88, nummer 88. 4, nummer 4. 6, nummer 6. 85, nummer 85. 27, nummer 27. 68, nummer 68. 79, nummer 79. 72, nummer 72. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
7: Det er Hanne.
2: Jamen god aften Hanne, og velkommen til dig.
7: Tak skal du have.
2: Du har kontroltallet til mig.
7: 46 68.
2: 46 68.
7: Ja.
2: Ved du hvad, det tjekker jeg dig lige. 46 68. Jamen ved du hvad, der var der lige en række til dig.
7: Tak skal du have.
2: Så det var 300 kroner.
7: For det.
2: Tillykke med det.
7: Ja, hej.
2: Hej. Og så skal vi til at spille pladen fuld inden for 50 numre for at opnå de her 1000 kroner. Og nu er jeg i tvivl.
5: Du skal ikke, det har du ikke sagt.
2: Det har jeg ikke sagt. Godt. Så det næste nummer, det er 61. Nummer 61. 61. Altså ved du hvad, den mus, den driver mig til vanvid. 33. Nummer 33. 37. Nummer 37. 83. Nummer 83. 74. Nummer 74. 3. Nummer 3. 8. Nummer 8. Nummer 81. Nummer 55. 15. Nummer 15. 67. Nummer 67. 51. Nummer 51. 44. Nummer 44. 50. Nummer 50. 52. Nummer 52. 26. Nummer 26. 16. Nummer 16. 18. Nummer 18. 77. Nummer 77. 57. Nummer 57. 30. Nummer 30. 2. Nummer 2. 9. Nummer 9. 53. Nummer 53. 80. Nummer 80. 87. Nummer 87. Og med det, så er der op 50 tal op. Hvad så, går det stadigvæk ned af?
5: Nej, 4.
2: Nej, det er heller ikke mange tal.
5: Nej, det er kun 50. Ja.
2: Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 87. Og det næste, det er 20. Nummer 20. 35. Nummer 35. 32. Nummer 32. 89. Nummer 89. 59. Nummer 59. 86. Nummer 86. 12. Nummer 12. 48. Nummer 48. 24. Nummer 24. Nummer 45. Og med det, så fik vi en vinder. Hvem har...
8: Det er Pia.
2: Jamen, god aften, Pia. Velkommen til mig.
8: Jo, tak skal du have.
2: Pia, du har kontroltal til mig.
8: 36, 96.
2: Ja. Det prøver jeg lige at finde ud af, hvad den siger til det. 36, 96. Og den siger, at du skal have 300 kroner.
8: Jamen, tak for det.
2: Ja, men tillykke med det.
8: Jo, tak skal du have.
2: Ja,
8: hej hej.
2: Ja, og så skal vi lige have lykkehjulet i en tur. Og det blev til 100 i gul. Så den går så op på 1700, og den røde, den står stadigvæk på de 1000. Og det er så inden for 51 numre næste gang. Og med det, så skal vi i gang med aftens sidste spil. Det er jo grønt spil. Det er sådan, at der er 1100 i puljen inden for 52 numre, men vi tager først en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 90. Nummer 90. Etten. Nummer 18. Nummer 68. Nummer 34. 29. Nummer 29. 45. Nummer 45. 53. Nummer 53. 57. Nummer 57. 12. Nummer 12. 70. Nummer 70. 42. Nummer 42. 39. Nummer 39. 84. Nummer 84. 38. Nummer 38. 61. Nummer 61. 35. Nummer 35. 31. Nummer 31. 30. Nummer 30. 67. Nummer 67. 52. Nummer 52. 55. Nummer 55. 54, nummer 54. nummer 22. 21, nummer 21. 66, nummer 66. 47, nummer 47. Og med det, så fik vi en vinder.
1: Goddag, Bette Ved.
2: Jamen, goddag, Bette Claus.
1: Ja.
2: Ja, lige nøjagtigt. Claus, du har kontrolt alt til mig.
1: Det er 2908.
2: 2908. Jeg må høre, hvad det tager jeg lige at tjekke. 2908. Så der er lige en 300 til dig.
1: Jamen, så tager vi dem til at starte med.
2: Det er så i orden. Tillykke med.
1: Ha' det godt. Vi snakkes ved dig.
2: Ja, hej hej.
1: Hej.
2: Og vi skal fortsætte, og det vil sige, at vi skal spille pladen fuld om de her 1100 kroner inden for 52 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 47. Og det næste, det er 59. Nummer 59. 64. Nummer 64. 76. Nummer 76. 78. Nummer 78. 9. Nummer 9. 4. Nummer 4. 50. Nummer 50. 2. Nummer 2. 6. Nummer 6. 69. Nummer 69. 56. Nummer 56. 82. Nummer 82. 71. Nummer 71. 41. Nummer 41. 28. Nummer 28. 80. Nummer 80. 32. Nummer 32. 19. Nummer 19. 14. Nummer 14. 83. Nummer 83. 48. Nummer 48. 89. Nummer 89. Nummer 76. 72. Nummer 72. 13. Nummer 13. 43. Nummer 43. Med det, så er der op 52 nummer op, og vi har vist en lytter med. Hvem?
9: Hallo.
2: Ja, hallo. Er det Berit? God aften, Berit.
9: Jo, tak.
2: Og velkommen til dig.
9: Jo, tak.
2: Har du et kontroltal til mig?
9: Ja, 32-21.
2: 32-21. Må høre du hvad, det tjekker jeg det lige, Berit. 32-21. Jamen, det er da rigtigt. Du fik pladen fyldt her, så det vil sige, at du har vundet 1100 kroner.
9: Hvad?
2: 1100.
9: Hold op, tak for det.
2: Jamen, så holder jeg op. Jeg vil godt sætte den lidt ned. Tillykke med, Berit.
9: God ferie,
2: ja. Jo, tak i lige måde.
9: Tak.
2: Ja, hej, hej.
9: Hej, hej.
2: Og med det, så starter grøn pulje jo igen inden på 1000 kroner næste gang inden for 50 numre. Og som jeg startede med at sige, så har vi en ny i teknikken i aften. Hun har ikke fundet noget af det, noget, der hedder kasseapparat derinde.
5: Det er nemlig.
2: Nemlig. Ja. Så tillykke til Berit. Ja, som Berit, hun sagde, god ferie. Jeg vil også sige god ferie til vores spillere. Vi spiller jo igen den 26. august. Det koster pladerne jo, så det så er 30 kroner, men det skyldes jo almindelige prisstigninger. Det har vi. Kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men den 26. august, så er det jo radioens fødselsdag. Og det vil sige, det er jo så det store fødselsdagsbanko, der kommer til at være der med ekstra gevinster. Tak til dig, Conny.
5: Selv tak.
2: Og du må også have en god sommer.
5: Tak lige måde.
2: Og bliv endelig på stationen. Karina, hun spiller musik frem til klokken 22. Og med det, så vil jeg også sige tak for i aften og tak for nu.
10: Programmet er sponsoreret af Tøjhuset i Nibe.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Ja, jeg vil også lige sige tak til vinderne og bedre held næste gang til taberne. Så tager vi lige et par stykker musik, og så derefter så får vi lige en omgang servicemeddelelser. Vi tager først Jesper Lundgaard med 1000 stykker og Dodo and the Dodos med Giv mig skibene tilbage.

Vi har i dag onsdag den 27. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Dansaften på Trenderup Gård og Sundvej 224 Bedste. Vi spiller den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Der er gratis kaffe og te i pausen. Der kan købes smørbrød fra Kolbybager samt øl, vand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Og har I brug for yderligere oplysninger, så ring 20 42 62 04. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi spiller 30 spil med gode gevinster, og derudover så har vi brogspil, pausespil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er ARF Brogs Lykstør. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.

0: 00. Nebe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der torsdag den 11. juni, der er det tur til Skulpturparken i Blokhus. Og det går jeg ud fra, at I har fået noget at vide om, og det er kun for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500, og det må så være i aften. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Onsdag den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd. Og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til at hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og det er i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30. Det er til Niels Jørgen. Når sulten rammer i Nibe, ja, så kan nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv, være rigtig dejlig. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Spis hos os eller tag maden med hjem, og det er hilsen Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens kors her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, næpsting, bøger, legetøj osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr, og de siger på forhånd tak. Slå tre fluer med et smæk, og det er ikke fordi du skal have en stor fluesmækker. Nej, det er et reol og loppemarked. Og det er nemlig krammerhuset i Kås under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og tre fluer, ja. Samme sted, der finder du nemlig Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået et skadedyrsproblem? Det kan være, at du har fået muldvarpe i græsplænen. Det kan også være, at du har fået myrer ind. Det kan også være noget helt andet. Så ring 25 28 20 90. Det er til KCS Skadedyrservice, og vi kan nemlig hjælpe dig. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åben på hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Er du blevet godt og grundigt træt af din bil, eller er din bil blevet træt af dig? Ja, det kan være. Der kan være mange ting. Har du brug for at få en gear den helt store omgang? Eller har du måske lyst til at skifte bil? Uanset hvilket problem du har og har brug for en mekaniker, så ring til Kærs Auto på 40 54 87 81. Så kan du nemlig slippe for alle problemer. Og på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det træder i kraft den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august. Og det vil så være vores fødselsdagsbanko. Så sidste spil, det er i aften den 27. maj 2026. Og så går vi på sommerpause. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det var med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente for servicemeddelelsen, og før dem der fik vi lige Jesper Lundgaard med 1000 stykker, og Dodo and the Dodos med Giv mig skibene tilbage.
2: Nu får du lov til at være alene længere.
1: Nej, det tør jeg heller ikke. Ej, tænk, hvis der kommer et spøgelse lige pludselig.
2: Ej, du behøver nu, hvis de lysner det igen, når det bliver lyst.
1: Ej, der er jo lyst udenfor.
2: Jamen, så render de. Så render de. Men det er Karina.
1: Nej, det er også det.
2: Nej, men jeg skal nok hjælpe dem. Men
1: det er jo godt.
2: Nu, så skal vi have lidt musik. Fordi jeg har fundet Bjørn okay med Sommerfuglen fra Rådders. Og så Anne Mette Elten og Niels Hausgaard med Kære John. Dem snupper vi lige, og så må vi se, hvor det sker bagefter. Det vil man aldrig.
1: Nej,

deres nejser sten. Der var en, der ringte. Der var en, der skrev. Mor, jeg blev så lykkelig den morgen. Post, de har ikke kommet med dit brev. Jeg tror lige frem at rist på min hæl, og jeg fik gus hu og sov. Der er folk brøv, og så de begyndte, kære John.

Jeg vil bede dig om at sende mig det billede, du ved. Jeg skal jo giftes med din bror.

Så kommer jeg lige ind igen for en kort bemærkning, tror jeg nok. Men jeg kommer i hvert fald hen, og der finder vi Dorte mig med nem at holde af. Det er jo sådan, Karina, hun har fundet, og den var jo lidt støjt. Men jeg har fundet Garth Brooks med 2 Pina Coladas.

sausage.

Ja, du kan godt bruge det. Gav to pina coladas. De er nu heller så tøjs, jeg får sådan et par stykker. Men Helle Engbret, han synger om Oscar og uddeler.

han så: "Det er da krog, som det der ingen om du stuer. Har du sjet hende for nylig, børn?" "Nej, svor, det har jeg."

sidder du der og betvivler mig ud. Hvad for noget har hun været noget højskole og fundet sig hjem fra Herning? Og du har selv fundet vin af Ingers mor i går. Nej, siger, er det sandt? Jamen, han har så også tit nu. Det er dem uddeler, vi har i dag. Kan de have været en skidt? Jo, og uddeler, de vil rende slad.

Ja, Helge Engelbrecht, han var alt for god til at have noget godt for tanker om uddeleren, fordi Oscar og uddeler, ham må de i hvert fald slet ikke tilfredse med. Men det er nok alle deres ånd. Jan og Sonny Boys, de synger om Venedigs rose.

0: Ja, det var Jan og Sunny Boys med Venedigs Roser.
1: Så er du færdig med Freud nu?
0: Så er jeg lige færdig. Jeg var lige ude på Freud-tur.
1: Yes, det var du. Men du kom heldigvis tilbage.
0: Det gjorde jeg.
1: Andrea Jørgens Spanien ist schön.

0: Nur ein Dreijährigen mehr als Berne, es ist schön.
1: Så er det det, man har venner.
0: Det er en god ting.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: Det er en rigtig god ting.
1: Det er det. Så svanerne, hvad har vi venner til?
0: Det er møbager.
1: Ja,

0: Svanerne fik vi her med, hvad har vi venner til?
1: De er rigtig gode her i baglommen.
0: Det er de nemlig.
1: Jeps. Men nu har jeg fundet en god gammel en med Grete Sønk. Og der er nogen, der skal have sådan her, skal det skæres ud i pap.

0: Ja, hvis det er helt egen ord i hvert fald.
1: Ej, ikke lige nu, i hvert fald.
0: Det kan godt være, at der er nogen, der skal have skåret nu, pap.
1: Det kan godt være. Ja. Hvem ved?
0: Det tror jeg, det er.
1: Ja.
0: Men godt, han er jo...
1: Ja, gør lige det.
0: Fordi jeg fandt nemlig en, jeg ved, om jeg har hørt den før, men det er i hvert fald Candice, og det, er så også, det kan godt være, at jeg har hørt den, den hedder Kan Engle Være Cowboys. Og det vil jeg faktisk gerne, om de kan være, men det hører vi lige efter.
1: Jeps.

0: det er jo Candice, der spurgte, kan engle være cowboy? Så nu hørte jeg øjeligt efter, om de kunne være det. Men det må så prøve at se en anden gang, vi kan lytte øjeligt. Vi snakker om noget helt andet.
1: Ja, ja, ja. Vi snakker og snakker.
0: Yes, yes.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil ikke sige, hvor det går op. Det er godt, øje.
1: Ej.
0: Det må jeg sige, øje.
1: Jeg fortsætter lidt det der med at være venner. Lene Holme, mere end bare venner.

0: Ja, det var Lene Holme, der sang mere end bare venner. Så er vi jo sådan set ved at være slut for i dag.
1: Ja, fordi jeg fik jo i et par timer, en time mere, end jeg skulle ellers skulle have, fordi jeg skulle vende på dig.
0: Ja, det skulle du jo.
1: Men det gjorde jeg så gladeligt.
0: Ja, ja.
1: Fordi vi jo er nogen, der passer, der er nogen, der skal komme og rende med dig, konge.
0: Nej, det er også det.
1: Det vil jeg ikke risikere, så derfor blev jeg lige
0: så blev du lige ved mig.
1: Yes, og pas på dig.
0: Ja. Yes. Men vi skal også lige have programmet for i morgen, og det er jo torsdag. Og der starter Midtfjord jo fra 8 til 12, og så fra 12 til 13, så kommer Nibe 19 jo på, og det er fra 12 til 13. Og så fra 13 til 14, der er der Rodekassen, og fra 14 til 15, så er der musik fra 75 og 85'erne, og så kommer Nibe 19 jo på igen fra 18 til 19 med Nibe 19, og fra 19 til 20, så er der jo From Me to You med Kai Erik, og fra 20 til 21, der er der gratis musikønsker, og fra 21 til 22, der er der Aftenradio.
1: Så altså, vi kan faktisk finde på ret meget mere at sige i aften.
0: Nej.
1: Uover, vi vandt ikke en pind i bingo.
0: Nej, og det er sgu da altså ikke give teknikeren for.
1: Nej,
0: skylden for.
1: Selv om vi havde en god tekniker.
0: Arh, det...
1: Hun kunne altså gøre sådan, jeg kunne få det sidste. Hun kunne gøre sådan, jeg fik det sidste nummer.
0: Nej,
1: det var
0: Olivia.
1: Det var Olivia skyld, ja. Og hende kan jeg heller ikke sparke til.
0: Hende kan du heller ikke skille.
1: Det er den rigtige elendige hjemme, det banko der. Det er godt, vi holder sommerpause nu, fordi når man går ind i livet, så behøver jeg at græde over det.
0: Nej.
1: Men jeg startede jo nok bare som så vanligt. Den var den 26. august. Så er vi nødt til at være med til igen.
0: Ja.
1: Altså, det håber jeg.
0: Så håber alle, vi jo, det går igen, ikke også?
1: Det håber jeg, vi alle sammen er med til.
0: Ja.
1: Og
0: ja,
1: man kan også altid nå at melde sig ind som nyt medlem, så man er klar til at skal spille bingo efter sommerferien. Mm. Det kan man altid gøre. Så hvis man er medlemskab, så får man jo altid et stykke musik gratis. Og ja, så kan man jo mange ting, når først man har det. Man kan være med i quizzen for den sags skyld om tirsdagen. Det er vi jo rigtig glade for.
0: Oh, ja.
1: Det vil vi jo helt tøjske gode, men godt tilfreds med. Men der er også quiz på anden søndag. Og det er jo Mika og jeg nok også var glad for. Altså, vi quizzer, vi vil så gerne have nogen, der vil være med.
0: Ja.
1: Og sådan bliver det ved med, og bliver ved med at quiz. Så sådan her, det er det, jeg reklamerer mest for, de quizzer.
0: Ja.
1: Men, og så skal jeg da passe på min hals nu, for nu kan jeg sige mere, det er
0: for, nej,
1: så det er, jeg har sagt for mig i dag.
0: Ja.
1: Så jeg skal hjem med nogle ting.
0: Nå, okay. Tror du ikke, vi skal slutte af så?
1: Jo, det er du så.
0: Bamse, han siger i hvert fald tak for i dag.
1: Han er lidt så hæs som mig.
0: Nej, han er ikke så hæs. Men
1: jeg vil sige tak for den tid, jeg fik lov til at være her i dag.
0: Ja, og det gør jeg også, for det er så Karina herovre på den anden side,
1: og
0: der også siger.
1: Og sov godt.
0: Ja, og sov godt.